0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sig deg I høya, skal vi kunne skukke med solette.
6: Sige, Habib, we are late, Zafu.
7: Pace in terra.